Manya mian kosuma o kachi ya unamba ma ehuru o tan ya unu na ma ye huru ye.